0: Berita pertama pendengar, Pemkab Biak Numfor serahkan beasiswa unggulan kepada 5 pelajar berprestasi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masdembra menyerahkan beasiswa unggulan kepada 5 siswa berprestasi pada kegiatan kick-off rangkaian